Päiväsä Ensi-Kalottorada. That we living in. Gotta keep it heads up high. Can't be giving in. Musiikka päälaran i.